Sokomani baguma ida kulukutu. Bani le, Sokomani baguma ida kulukutu. Warie madofe la metila, warie madofe la metila.